mar sin i bhfuilbe níl chrú. Níl mothaáin smuoinemh nárá. Ná níl a maithiríocht. Níl siúil, tuas, srám, tenga, carp, meáir. Níl da, fúin, bóla,